0: اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے اور ایک کو دوسرے سے بھڑا کر آپس کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم اپنی آیتوں کو کس کس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں، اور اس قرآن کو تمہاری قوم نے جھٹلایا حالانکہ یہ سراسر حق ہے۔ کہہ دو کہ میں تمہارا داروغہ نہیں ہوں، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا۔
1: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِنَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ

0: اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے بارے میں بیہودہ بکواس کر رہے ہوں تو ان سے الگ ہو جاؤ، یہاں تک کہ وہ اور باتوں میں مصروف ہو جائیں، اور اگر یہ بات شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے پر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے رہو، اور پرہیزگاروں پر ان لوگوں کے حساب کی کچھ بھی جواب دہی نہیں، ہاں نصیحت تاکہ وہ بھی پرہیزگار ہوں، اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان سے کچھ کام نہ رکھو، ہاں اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو تاکہ قیامت کے دن کوئی اپنے اعمال کی سزا میں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے، اس روز اللہ کے سوا نہ تو کوئی اس کا دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر وہ ہر چیز جو روئے زمین پر ہے بطور معاوضہ دینا چاہے تو وہ اس سے قبول نہ ہو، یہی لوگ ہیں کہ اپنے اعمال کے وبال میں ہلاکت میں ڈالے گئے، سو ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دکھ دینے والا عذاب ہے، اس لیے کہ کفر کرتے تھے۔
1: قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا

کہو کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا؟ اور جب ہم کو اللہ نے سیدھا رستہ دکھا دیا تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ پھر تو ہماری ایسی مثال ہو جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو اور وہ حیران ہو رہا ہو، اور اس کے کچھ رفیق ہوں جو اس کو رستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا۔ کہہ دو کہ رستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار بنیں، اور یہ بھی کہ نماز پڑھتے رہو اور اس سے ڈرتے رہو، اور وہی تو ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے، اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ فرمائے گا کہ ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا، اس کا ارشاد برحق ہے، اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بادشاہت ہوگی، وہی پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، اور وہی دانا ہے خبردار ہے۔

اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، تم کیا بتوں کو معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم کھلی گمراہی میں ہو، اور ہم اس طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔ یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔

پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو، اس نے تو مجھے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، ہاں جو میرا پروردگار کچھ چاہے، میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کیا تم خیال نہیں کرتے؟ بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ اب دونوں فریق میں سے کون سا فریق امن و بے خوفی کا زیادہ حقدار ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے ملوث نہیں کیا ان کے لیے امن و بے خوفی ہے، اور وہی ہدایت پانے والے ہیں، اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار دانا ہے، خبردار ہے۔

0: اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی، اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتی ہیں، اور زکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب نیکوکار تھے، اور اسماعیل اور الیسا اور یونس اور لوط کو بھی، اور ان سب کو دنیا جہاں کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی، اور بعض بعض کو ان کے باپ دادوں اور اولاد اور بھائیوں میں سے بھی، اور ان کو برگزیدہ بھی کیا تھا اور سیدھا رستہ بھی دکھایا تھا۔
1: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبطت

یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہے چلائے، اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو اعمال وہ کرتے تھے سب ضائع ہو جاتے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم شریعت اور نبوت عطا فرمائی تھی، اگر یہ کفار ان باتوں سے انکار کریں تو ہم نے ان پر ایمان لانے کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں کہ وہ ان سے کبھی انکار کرنے والے نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، تو تم انہی کی ہدایت کی پیروی کرو، کہہ دو کہ میں تم سے اس کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، یہ تو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے محض نصیحت ہے۔

اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی جاننی چاہیے تھی نہ جانی، جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر وحی اور کتاب وغیرہ کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ کہو کہ جو کتاب موسیٰ لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا؟ جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، اور جسے تم نے علیحدہ علیحدہ اوراق پر نقل کر رکھا ہے کہ ان کے کچھ حصے کو تو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپاتے ہو، اور تم کو وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ کہہ دو اس کتاب کو اللہ ہی نے نازل کیا تھا، پھر ان کو چھوڑ دو کہ اپنی بےہودہ بکواس میں کھیلتے رہیں۔ اور ویسی ہی یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے بابرکت، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور جو اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اے نبی تم مکے اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کر دو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ وَمَن

0: سمعكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون.
1: اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ آئی ہو، اور جو یہ کہے کہ جس طرح کی کتاب اللہ نے نازل کی ہے اسی طرح کی میں بھی بنا لیتا ہوں، اور کاش تم ان ظالم یعنی مشرک لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے، اور جیسا ہم نے تم لوگوں کو پہلی بار پیدا کیا تھا ایسا ہی آج اکیلے اکیلے تم ہمارے پاس آ گئے، اور جو مال و متاع ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا وہ سب اپنی پیٹ پیچھے چھوڑ آئے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے نسبت تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے سفارشی اور ہمارے شریک ہیں، آج تمہارے آپس کے سب تعلقات منقطع ہو گئے اور جو دعوے تم کیا کرتے تھے سب جاتے رہے.
0: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم.
1: بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر ان سے درخت وغیرہ اگاتا ہے، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کا جاندار سے نکالنے والا ہے، یہی تو اللہ ہے، پھر تم کہاں بہکے پھرتے ہو؟ وہی رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی پھاڑ نکالتا ہے، اور اسی نے رات کو موجب آرام ٹھہرایا اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنا دیا، یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں، جو غالب ہے علم والا ہے.

0: آمين. تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

بھٹکی ہوئی. یتبعون الا الظن, وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں, وہ قرآن کی نہیں گمان کی پیروی کرتے ہیں, وہ من گھڑت خیالات کی پیروی کرتے ہیں, وہ اپنی سوچوں کو اپنی خواہشات کو فالو کرتے ہیں. انہوں نے اپنا خود ساختہ ایک اور دین قائم کر رکھا ہے, ان کے اپنے اصول ہیں. کیا کہتے ہیں بعض اوقات لوگ, ہمارے اپنے کچھ پرنسپلز ایسے ہیں کہ جن کے مطابق ہم زندگی بسر کرتے ہیں, اور یہ پرنسپلز کس کے اوپر قائم شدہ ہیں؟ ظن پر, گمان پر, جو ان کے خیال میں. بعض اوقات آپ کسی, یہ تو کوئی انصاف کی بات نہ ہوئی, یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون, اور وہ سب صرف اندازے لگا رہے ہیں, اٹکل پچو باتیں کرتے ہیں. خرس, درختوں پر پھلوں کا اندازہ کرنا, خے رے سوات, خرس, پھلوں کا اندازہ لگانا, ہر وہ بات جو ظن اور تخمین کی بنیاد پر کی جائے. اور اکثر لوگ دنیا میں, جیسے قرآن کہتا ہے وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین, اکثریت جو ہے خواہ تمہارا کتنا ہی دل چاہے وہ نہیں ماننے والی, میجورٹی نہیں حق مانتی, کیونکہ حق ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتا. اگر تم زمین کی اکثریت روی کرو تو وہ تم کو حق سے ہٹا دیں گے, اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے, کیونکہ ان کی اکثریت گمان کی پیروی کر رہی ہے. قرآن انہوں نے پڑھ نہیں رکھا, صرف اپنے خیالات اور سوچوں کے مطابق اپنے اصول قائم کر رکھے ہیں, اور وہ اصول محض گمان پر قائم ہے, خیالات پر قائم ہے. یہ بہت ایک ریلیونٹ مثال ہے. یہ کہتی ہیں کہ ان کی ملاقات دو مختلف لوگوں سے ہوئی کہ جو وضو کے بغیر نماز پڑھتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ کہاں لکھا ہے کہ وضو کرو. کہتی کہ میں نے سورۃ المائدہ کی آیت نکال کے, تو ان میں سے ایک نے تو مان لیا اور انہوں نے وضو کرنا شروع کر دیا, اور دوسرے نے کہا کہ نہیں, یہ اس زمانے کی بات ہے جب عرب بہت گندے ہوتے تھے. آج کے دور میں جب ہم روز نہاتے ہیں اور صاف ستھرے رہتے ہیں تو وضو کی کیا ضرورت. اب آپ خود سوچیں کہ یہ دین اپنی عقل کو دخل دینا اور اپنی خواہشات کی پیروی سے کچھ گمان بنائے ہوئے ہیں کہ ہاں, جیسے مثلا حجاب کے بارے میں کہتے ہیں, اس فقہ تھے مدینہ میں تو مسلمان عورتوں کو کہا کہ ان سے بچ کے رہو. آج کے دور میں تو کوئی منافق ہے نہیں, اس لیے یہ حکم بھی نہیں. حضرت عمر کا ایک قول بڑا دلچسپ ہے, آپ نے شاید سن بھی رکھا ہو. وہ کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دو سوکنوں کی طرح ہیں, ایک کو خوش کرو گے تو دوسری لازمی ناراض ہوگی. یہ تو قدرتی بات ہے کہ جب آپ دین کے لیے کام کریں گے تو دنیا میں کچھ نہ کچھ آپ کو گھاٹا آئے گا, اور کچھ نہیں تو جب آپ دین پر عمل کرنے لگتے ہیں اور وہ پھر بھی ناراض ہوتے ہیں. یعنی آپ اگر اپنے آپ کو کور کیے ہوئے مثلا, تو اس سے کسی کا کیا بگڑتا ہے, کیا نقصان ہے, وہ کیوں کھینچ رہا ہے آپ کو. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے رب کو راضی کرنے لگتے تو دوسرے لوگ انسیکیور فیل کرتے ہیں کہ اب یہ ہمارے ہاتھ سے گیا, ہماری مرضی پہ نہیں رہا, ہمارا بندہ نہیں رہا, لہذا وہ آپ سے ناراض ہونے لگتے ہیں. تو ان کو راضی کرنے کا نتیجہ کیا, آپ کریں ان کو راضی, لوگوں کو آخرت روٹنے لگے گی آپ سے. مثلا آپ کا کل ٹیسٹ ہو تو سارے گھر والے مل کے آپ کو یہ سمجھانے لگے, کچھ نہیں ہوتا, بالکل پڑھنے کی ضرورت نہیں, تم نے ویسے ہی پاس ہو جانا ہے. آپ مانیں گے اس کی بات؟ آخرت کے بارے میں لوگ یہی تو ہم کو کہتے ہیں, کچھ نہیں, اللہ غفور الرحیم, ویسے ہی پاس ہو جاؤ گے, اور ہم وہ بات مان لیتے ہیں. دنیا کے بارے میں رسک نہیں لیتے, نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے. ان ربک ہوا اعلم من یضل عن سبیلی, تیرا رب وہ زیادہ جانتا ہے کہ اس کے رستے سے کون بھٹک گیا. وہ اعلم بالمحتدین, اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو. فکلو, تو کھاؤ, کیا, مما, اس میں سے جو, ذکر اسم اللہ علیہ, جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے. ان کنتم بآیاتہ مؤمنین, اگر تم اس کی آیات کو ماننے والے ہو. کہ مسلمان اللہ کا مارا ہوا نہیں کھاتے, اپنے ہاتھ کا مار کے کھا لیتے ہیں. میتہ حرام کیا گیا تھا نا, کہنے لگے لو دیکھو یہ الٹے لوگ ہیں, جو اللہ کے حکم سے مر جائے اس کو حرام کر دیا, اور جو خود ذبح کر لیا اس کو کھا لیا. ویسے دلیل تو کافی ریلیونٹ لگتی ہے نا, کہ ہاں بھائی دیکھو یہ کتنے غلط لوگ ہیں, جسے اللہ نے مارا اسے نہیں کھا رہے, اور جس کو خود مار لیا اسے کھا رہے ہیں. تو ان کے خیال میں, نعوذ باللہ, شیطان نے ان کے اس خیال کو خوبصورت بنا دیا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ناقدری کر رہے ہیں جو مردار نہیں کھاتے. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے,
فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ خود

حلال کرنے کا، ذبح کرنے کا اصل مقصد کیا؟ کہ اللہ کا نام لے کر ایک جانور کا خون بہایا جائے. اچھا، یہ جو اللہ کا نام لینا نا کسی جانور پر، یہ صرف ریچول نہیں ہے، یہ دراصل وہ شکرانے کے کلمات ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں دیا، تیرے ہی نام پر ہم ان کو ذبح کر کے استعمال کرنے لگے. اب آپ دیکھیں نا، لوگ اسی طرح کے پروپیگنڈے کر کے دین سے بہکاتے ہیں، ایسی ہی دلیلیں دے کر. وما لکم، اور کیا ہے تم کو، اللہ تاکلو، کہ تم نہ کھاؤ، مما ذکر اسم اللہ علیہ، جس پہ اللہ کا نام لیا جا چکا ہے. وقد فصل لکم، حالانکہ اس نے تفصیلاً بیان کیا تمہارے لیے، ما حرم علیکم، جو اس نے تم پر حرام کیا ہے، الا ما اضطررتم الیہ، مگر جس چیز کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ، جو مجبوراً تمہیں استعمال کرنا پڑے. یعنی اضطراری حالت میں تو مردار کھا سکتے ہو، لیکن عام حالات میں اللہ کا نام لے کے ذبح کر کے کھاؤ. وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک بہت سے لوگ، لَيُدِلُّونَ، البتہ بھٹکاتے ہیں، کس کو؟ لوگوں کو. کس کے ساتھ؟ بِأَهْوَائِهِمْ، اپنی خواہشات کے ساتھ. بہت سے لوگ دوسروں کو اپنی خواہشات کے ساتھ بھٹکاتے ہیں، یعنی اپنی من گھڑت باتیں بنا بنا کے بھٹکاتے ہیں. بغیر علم، علم کے بغیر، انجانے میں. ان ربک ہوا عالم بالمعتدین، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو. یعنی لوگ تمہارے لیے معیار کا پڑے ہوئے لوگ ہیں. وذروا ظاہر الاسم، ظاہری گناہ چھوڑ دو. یہ سب کو حکم دیا جا رہا ہے، ظاہری گناہ چھوڑ دو. ظاہری گناہ یعنی جو سب کے سامنے کرتے ہو. وہ بات ہے نا، اور اس کے چھپے ہوئے کو بھی، چھپ کے کیے جانے والے گناہ اور سب کے سامنے کیے جانے والے گناہ سب چھوڑ دو. کچھ چھوڑنا چاہتے ہو؟ اللہ کی اطاعت نہ چھوڑو لوگوں کی باتوں میں آ کر، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق غلط کام چھوڑ دو، ظاہری بھی اور چھپے ہوئے بھی. کھلے گناہوں سے بھی بچو، چھپے گناہوں سے بھی. کھلے گناہ کیا ہے؟ مثلا غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنا، ریاکاری کرنا، نماز نہ پڑھنا، کھلم کھلا بے حیائی کے کام، فحاشی کے کام. اور چھپ، مثال کے طور پر کسی لڑکی کا چھپ کر کسی لڑکے کو ملنا ایک گناہ. وہ چھپ کیوں رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو شامت آ جائے گی، لوگ برا کہیں گے. لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر وہ غلط کام کر رہی ہے، یہ چھپے گناہ میں آتا ہے. اسی طرح بدگمانی، کسی کے بارے میں برا سوچنا بغیر کسی دلیل کے. نواس بن سمان سے روایت ہے، میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ کیا ہے؟ فرمایا، الاسم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے، چھپ جائے، بس بے چینی ہو جائے پھر انسان کو کہ میں نے صحیح نہیں کیا. اور

کیا ہوگا کہ ظاہر و باطن ایک ہو جائے. اصل نیکی ہی تو وہ نیکی ہے جو چھپ کر بھی کی جائے. عموماً دکھاوے کو تو بہت کچھ کر لیا جاتا ہے, لیکن اصل نیکی کیا ہے کہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو, کوئی نہ پوچھنے والا ہو, کوئی حساب لینے والا نہ ہو, اللہ کے حساب سے فکر مند ہو کر وہ نیک کام کر لیا جائے. ان الذین یکسبون الاسم, بے شک وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ گناہ کا کمانا کیا ہے, اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک برے خیال سے ہوتی. اچھا دیکھیں گناہ کیسے ہوتا ہے نا, اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے. جب آپ غافل ہوتے ہیں نا اللہ کے ذکر سے, اللہ کے دین سے, تو آپ شیطان کا شکار بن جاتے ہیں. شیطان آتا ہے اور آپ کے دل میں ایک وسوسہ ڈالتا ہے, کوئی بھی غلط کام, کوئی بھی برا کام, کوئی بھی حرام کام. کیا کہتا ہے, کتنی خوبصورت چیز ہے, کتنی مزے کی چیز ہے, چلو یہ کرتے ہیں. پھر انسان سوچتا ہے, پھر آگے بڑھ کر کسی سے ڈسکس کرتا ہے, اچھا کیا خیال ہے یہ نہ کر لیا جائے, چلو پلان کرتے ہیں, یہ وہاں جاتے ہیں. دوسرا کمپنی بھی ویسی ہے, دوست بھی ویسے ہیں, وہ کہتا ہاں ہاں چلو چلتے ہیں, میں بھی چلتا ہوں ساتھ تمہارے, چل پڑتے ہیں. اور پھر ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ گناہ کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں. پھر آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے, میں نے اچھا نہیں کیا, تو بری کمپنی برے دوست کہتے نہیں نہیں کچھ نہیں ہوا. پھر کیا, ساری دنیا یہ کرتی تم نے کوئی غلط کیا. مثلا بچے سگریٹ کیسے شروع کرتے ہیں, اتنے اتنے خوبصورت اشتہار کہ اس سے بڑھ کے کوئی خوبصورت اشتہار کبھی نہ دیکھا ہو کسی نے, اتنے اٹریکٹو اشتہار, خواہ اس کے نیچے لکھا ہو سگریٹ نوشی صحت کے لیے, کس طرح ظاہر کیا گیا. اور جو نقصان دہ حقیقت میں ہے وہ کس طرح کھلے عام بیان کیا گیا. خیر اب آپ دیکھیں کہ جب آپ کی ینگر جنریشن دیکھتی ہے ایسے اشتہار, زین لہم الشیطان اعمالہم, کچھ شیطانوں نے ایک برا عمل بہت خوبصورت بنا کے پیش کیا ہوا ہے, بہت خوبصورت بنا دیا ایک برائی کو. اب آپ دیکھیں کہ جس نے دیکھا تو اس کے اندر ٹیمپٹیشن ہوئی, کیا سٹائل مارا ہوا ہے, بے وجہ ہیرو بننے کی کوشش, ایکشنز, چلو بھلا ایسے ہی کر کے دیکھتے کیسے لگتے ہیں, کسی کی پھینکی ہوئی سگریٹ اٹھا کے, اور کچھ نہیں تو پینسل لے کے سٹائل بن رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں میں آپ دیکھیں, اب کیا ہوتا ہے, بچے جب ایسی حرکتیں کرتے تو ہم خوش ہو رہے تھے, دیکھو دیکھو کتنی اچھی نقل اتاری اس نے, بچے کو شے مل جاتی ہے, ہاں واقعی میں نے کوئی کمال کر لیا. اتنا تو اماں کبھی خوش نہیں ہوئی جتنا اس حرکت پہ ہوئی, اس کا مطلب ہے کوئی اچھا ہی کام ہے. وہ ذہن کے اندر ایک تصویر بن جاتی کہ کوئی اتنی بڑی برائی نہیں. اب کیا ہوا, اب ماحول ملا, کمپنی ملی, وہی بات جو ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی ڈسکس کیا کسی سے, دوسرے نے اس پر اور زیادہ راہیں دکھائیں, اور پھر تیسرے درجے پر وہ چیز عمل میں ڈھل گئی. اب کیا ہوا, جب غلطی کر لی تو انسان کو ندامت ہوتی ہے, میری اماں کو پتا چل گیا تو مجھے جیتا نہیں چھوڑے گی. پھر دوست آڑے آ جائے, نہیں نہیں اس کو کہاں سے پتا چلے گا, اس کو نہیں پتا چلتا, وہ اتنی مصروف ہوتی ہے, اس کو تو خبر ہی نہیں, وہ ایسی بھولی بھالی ہے, وہ اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے, اس کو نہیں پتا چلتا, چلو کرتے ہیں. پھر دوسری دفعہ پھر دوست گھیر گھار کے لے جاتے ہیں, انسان سوچتا کہ نہیں کرنا, تو لوگ کہتے لو اس وقت کر لیا تو اب کیا ہوا, کون سی نئی چیز ہے. اور اس طرح طوعت لہو نفسہ قتل اخی, قتل تک کا جرم انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور مل جل کے گینگ بنا کے ڈاکے ڈالتے ہیں ینگر جنریشن. تو جتنی بھی برائیاں اور خرابیاں اگر آپ ان کو انالائز کریں تو اس میں دو تین چیزیں بہت زبردست کاؤنٹ کرتی ہیں. نمبر ایک, شیطانی وسوسہ, برائی کا خوبصورت ہو کے نظر آنا, اور اس میں کچھ شیطان برائیاں خوبصورت کر کر کے پیش کرتے ہیں جن سے پھر آگے بات پھیلتی. پھر گفتگو کے ذریعے اس کے اوپر تائید حاصل کرنا, بری کمپنی, برا ماحول, دین کے علم سے, دینی مجالس سے, نیک لوگوں سے دوری, ان کے لیے بدگمانی پیدا کرتے رہتے ہیں. وہ جیسے پیچھے ابھی ہم نے پڑھا, ادھر سے بدگمان ہے, برائی اٹریکٹیو ہے. اگر آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں کہ جو غلطی نہیں کرتا تو آپ کے اندر خود ہی ندامت آنے لگتی ہے, یہ کتنا اچھا انسان ہے جس نے یہ غلطی نہیں کی. لیکن جب آپ کو اپنے آس پاس سارے ہی برے نظر آئے تو آپ کو ایک سپورٹ مل جاتی ہے, اور اس طرح ایک برائی دوسرے کو جنم دینے لگتی. اسی لیے اچھے ماحول میں اٹھنا بیٹھنا نہایت ضروری ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا بچوں کا کیا کریں, ان کو ماحول دیں, ان کے لیے ماحول پیدا کریں کہ ان کو اچھائی کی بات سننے سمجھنے اور اچھے دوستوں سے ملنے کا موقع ملے. جیسے دوست ہوں گے ویسا ہی دین بن جائے گا. تو فرمایا ان الذین یکسبون الاسم, اس طرح گناہ کمایا جاتا ہے, جیسے بزنس میں مال کمایا جاتا ہے اسی طرح یہ گناہ یوں کمایا جاتا ہے. تھوڑا بہت لاس بھی ہو تو دوسرے کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی یہ ہوا آئندہ ٹھیک ہو جائے گا. اس طرح کرتے کرتے پھر آپ ایک چیز لیتے ہیں, اس میں آپ کو پروفٹ ہوتا ہے, آپ کا حوصلہ بڑھتا ہے, پھر اور پھر اور پھر آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ کمائی ہمیشہ ایسے ہی ہوتی, تو گناہ بھی اسی طرح کمائے جاتے ہیں. فرمایا جو لوگ گناہ کماتے ہیں, سیجزون بما کانوا یقترفون, ان قریب وہ جزا پائیں گے جو کچھ کے وہ کماتے رہے ہیں, جو کام انہوں نے کیے ہیں اس پر وہ جزا پا کر رہیں گے. کتنی سمپل سی بات ہے لیکن کتنی سخت بات ہے کہ جو برا کرتے ہیں, جو کانٹے بوتے ہیں وہ کاٹ کے رہیں گے. ان

الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون. اچھا تو نتیجہ کیا نکلا کہ افکار پہ کنٹرول، بری سوچ پہ کنٹرول، برے خیالات پہ کنٹرول برے عمل سے بچا لیتا ہے. سوچ بدلو کہ عمل بدل جائے، سوچ بات میں اور بات عمل میں ڈھل جاتی ہے. اچھی سوچ اچھا بیج ہے جس سے اچھا درخت اگے گا، اچھا اگے گا تو اچھا کاٹو گے، اور غلط سوچ ایک ناکارا بیج ہے جس سے ناکارا پودا نکلے گا اور وہ آپ کو ناکارا کر دے گا. پھر فرمایا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، اور نہ کھاؤ اس میں سے جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا. ایک بہت اہم اصول دے دیا گیا کہ وہ جانور نہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے. اس میں کس چیز کا جواب ہے جو عموماً آپ پوچھتے رہے کہ اچھا وہ باہر کے ملکوں میں جو جھٹکے کا گوشت ہوتا ہے اور جو چھریوں پہ بسم اللہ لکھا ہوتا ہے اور جو بسم اللہ پڑھ کے بٹن دبا دیا جاتا ہے، تو کیا عام نہیں لیا گیا؟ اس کو مت کھاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ وَإِنَّهُ لَفِسْق، جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لینا ایک گناہ ہے. گناہ کیوں گناہ ہے؟ اس لیے کہ نام لینا محض ریچول نہیں، اس بات کا اظہار ہے کہ یہ نعمت اللہ نے دی اور اسی کے نام پہ قربان ہو رہی ہے، اللہ کا شکرانہ ادا ہو رہا ہے. لہذا جب اللہ کی دی ہوئی نعمت استعمال کرو تو اس کے لیے کیا کرو؟ اس کا ذکر کرو، یعنی جان بوجھ کے جس پہ نہ لیا گیا. اگر کوئی بھول گیا تو اور بات ہے. اور اس میں ہمیں یہ بھی حکم ملتا ہے نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں، ہم کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس پہ اللہ کا نام لیا گیا تھا کہ نہیں. تو فرمایا اس پر اللہ کا نام لے کر کھا لیا کرو. کیونکہ ابھی لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بازار میں چلے جائیں، یہ پاکستان میں تو نہیں خیر، لیکن جو ایسے نان مسلم کنٹریز ہیں، اور اس میں کوئی بھی گوشت دیکھے یا میٹ والی ڈش دیکھے تو آپ کہیں اچھا نہیں لیا تو ابھی بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتا. نہیں، یہاں مراد ہے جس ذبح کے وقت. ہاں اگر شک ہو، شک تو ہمیں اپنے بچرز پہ بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں اللہ کا نام لیتے ہیں کہ نہیں لیتے. کسی بھی حلال جانور کو کھانے کے لیے جو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں وہ ذبح اور نحر. ذبح جو ہے حلق اور نرخرے کی رگیں کاٹنا ہے، اور نحر جو ہے سینے کے بالائی حصے میں چھرا گھونپنا ہے. ذبح رگیں کاٹنا ہے اور نحر کیا ہے؟ سینے کے بالائی حصے میں چھرا گھونپنا. اور یہ اونٹ کے لیے ہوتا ہے، گردن کے نیچے جو قلادہ جہاں پہنا جاتا ہے نا جانور کو، جو وہ نشانی پہنائی جاتی ہے، اس جگہ اگر چھرا گھونپا جائے تو سیدھا دل پہ جاتا ہے اور اس سے ایک طرح سے وہ خون بہنے لگتا ہے اور جانور ختم ہو جاتا ہے. ذبح اور نحر کا طریقہ کیا ہے، یعنی ذبح کس طرح کیا جاتا ہے اسلامی طریقے پر؟ جانور کو بائیں پہلو پر قبلہ رخ کر کے ڈال دیا جائے، لیفٹ سائڈ پہ لٹایا جائے، اس کا منہ قبلے کی طرف کیا جائے، پھر تیز چھری کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جلدی سے شہرگ اور رگیں کاٹ دی جائیں، اور نہر اس طرح کہ اونٹ کو کھڑا کر کے بائیں ہاتھ سے باندھ دیا جائے، پھر اس کے سینے کے گڑھے میں جو قلادہ یعنی پٹا ڈالنے کی جگہ ہے اس سے متصل تیز دھار آلہ مارا جائے یہاں تک کہ اس کی جان نکل جائے. ابن عمر نے دیکھا کہ ایک شخص بٹھا کر اونٹنی کو ذبح کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا اسے کھڑا کر اور باندھ لے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس

0: جو خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے اسے کھاؤ. ناخن اور ہڈی کے ساتھ ذبح کرنا درست نہیں. مثلا اگر کوئی چھوٹی چڑیا ہے یا کوئی ایسا نرم جانور ہے اور کسی شخص کا ناخن بڑا ہوا ہے اور وہ اس سے اسے ذبح کرنے کی کوشش کرے تو یہ جائز نہیں. اسی طرح کسی ہڈی کی چھری سے مثلا جیسے ہاتھی دانت سے مثلا اگر اس کو شارپ کر کے اگر کوئی کاٹنا چاہے تو یہ بھی درست نہیں. یا کسی اور چیز سے. بخاری اور مسلم کی روایت کیا ہے؟ ما انہر الدم وذکر علیہ اسم اللہ فکل لیس العزم والظفر. یہ اسی اردو کا میں نے عربی بھی پڑھ دیا تاکہ کسی کو شک نہ رہے کہ خون اچھی طرح بہایا جائے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے. اگر یہ دو شرائط پوری نہیں ہوتی تو اس کو آپ ذبح نہیں کہیں گے. اسی طرح بسم اللہ واللہ اکبر یا بسم اللہ یہ دونوں پڑھی جا سکتی ہیں. اور یہ جو آیت ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ جو ابھی سورۃ الانعام کی 121 آپ نے پڑھی ہے, جس جانور پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا جائے اسے نہ کھاؤ. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ اللہ کا نام لینا ضروری ہے. اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, تو بسم اللہ جب کہہ دیا تو بھی کافی ہے. اور زیادہ افضل کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہا جائے. پھر حلق کے ساتھ شاہ رگ اور دونوں جانب کی رگیں ایک ہی بار کاٹ دے. ذبح کرنے والا مسلمان عاقل اور بالغ ہو یا سمجھدار لڑکا ہو. اسی طرح عورت اور اہل کتاب کا ذبیحہ بھی کھا سکتے ہیں. یعنی
1: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by Manis.
2: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونک لگے تھی, ہانے پہنجی اسکن کے لیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم. اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سان ہر قسم جی اسکن کے ہر ڈی بہترین ریزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سان گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سان ملے چمکدار نکھار تازگی سان گڈ. وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز, اے پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
3: مال تیار ہے, ٹرک کھڑا ہے, مزدور کھڑے, بس ایک چیز کا انتظار ہے, پیمنٹ. کاروبار چلانے کے لیے صرف سامان نہیں, ریلائبل بینکنگ بھی چاہیے ہوتی ہے. بزنس کرنا آسان نہیں, لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے. اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ اکاؤنٹ, جس میں ملے فری چیک بک, ڈیبٹ کارڈ, بینکرز چیک, ای اسٹیٹمنٹ, آن لائن بینکنگ, الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی, پی ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ چیک, ای اسٹیٹمنٹ, آن لائن بینکنگ, الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی, پی ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسبلٹی, ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹورک, الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, بھروسہ بھی, رفتار بھی, بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
4: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.
5: Yeah.

0: نحمده اللہ کا نام اس نے لیا یا بھول گیا، کیونکہ اگر وہ ذکر کرے گا تو اللہ ہی کا کرے گا۔ ذبح اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ ایک ہی دفعہ پوری گردن اڑا دی جائے، اصل چیز کیا ہے؟ رگیں کاٹنا تاکہ خون بہ جائے۔ لیکن اگر اتفاقیہ کسی نے ساری گردن اڑا دی اور خون نکل گیا تو ذبیحہ بہرحال جائز ہے، اسے ناجائز نہیں ہوگا۔ بیمار جانور یا جس کا گلا گھٹ جائے یا جسے چوٹ لگ جائے، کرنے سے اس کی روح خارج ہوئی نہ کہ ان اسباب کی وجہ سے روح نکلی ہوئی، تو اس کا کھانا جائز ہے۔ یعنی یہ سارے جانور جیسے چوٹ لگ گئی، گر گیا، تو گرنے سے نہیں مرا بلکہ گرا سے ہی چوٹ لگی، بے ہوش ہو رہا ہے، جلدی سے آپ نے ذبح کر لیا تو کوئی بات نہیں، سینگ لگ گیا، خون نکلنے لگا، آپ نے پراپر ذبح بھی کر لیا، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر سینگ لگ کے خون نکل کے پڑا مر گیا پھر نہیں کھا سکتے۔ یہ لوگوں نے صرف ایک عذر تراش لیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ہمیں نہیں پتا کہ ذبح ہوا ہے کہ نہیں تو ہم خود بسم اللہ وہاں بیٹھ کے پڑھ کے کھا لیں، تو یہ ان کی اپنی خود ساختہ تاویل ہے۔ حضرت عائشہ کی حدیث کا مفہوم بس اتنا ہی ہے کہ اگر کوئی شک گزرے اور جہاں شک نہ ہو، یقینی بات ہو کہ پڑھتے کچھ نہیں، تو پھر کیسے حلال ہو گیا؟ یا ان کی نیت میں ہی حلال کرنا نہیں، یا وہ جھٹکے سے ذبح کیا ہوا ہے تو وہ کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ حدیث میں کہیں یہ تو نہیں پتہ چلتا کہ جھٹکے سے اگر کسی جانور کو مارا گیا ہے تو تم اس پہ بسم اللہ پڑھ لو؟ کیونکہ دو شرائط ہیں نا لازم، ایک تو یہ کہ خون بہایا گیا ہو، اور دوسری شرط کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھی گئی ہو۔ ہاں اگر بھول جائے تو اور بات ہے، یا کوئی نیا نیا مسلمان ہوا ہے تو آپ کو کچھ تسلی نہیں تو اس وقت پڑھ سکتے ہو، لیکن وہاں بھی ذبح شرط ہے، کیونکہ ذبح نہ کرنے کی شکل میں نقصان کیا ہے، وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ کہ خون جسم کے اندر رک جاتا ہے، اور خون کا کھانا ہمارے لیے حلال نہیں، جائز نہیں۔ اصل حقیقت تو یہ ہے، جس کا نہیں دل مانتا آپ اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اس سے زیادہ کسی سے بحث کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور بے شک شیاطین البتہ اشارے کرتے رہتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف، القا کرتے ہیں۔ وہی کا مطلب ہوتا ہے نا خفیہ بات، اشارہ، کس لیے؟ لِيُجَادِلُوكُمْ، کہ وہ تم سے جھگڑے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو۔ کتنی سخت بات ہے، کہاں سے پتہ چلے گا کہ کون سا خیال شیطانی خیال ہے؟ شیطان اور انسان حق کے خلاف آپس میں آ کے پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس طرح ایک سرکل بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ تمہارے خلاف ایک محاذرائی قائم ہو، یعنی وہ ایک پریشر گروپ بلڈ کرتے ہیں تمہارے خلاف۔ فرمایا اگر تم ان کی بات مان لو گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات ماننا یہ ایک طرح سے کیا ہے؟ شرک ہے، شرک فی الحکم ہے، کہ ایک طرف اللہ کا حکم، اللہ فرما رہے ہیں جہاں اللہ کا نام لیا گیا وہ جانور کھا لو، اور آپ کہے نہیں نہیں، وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ اپنا مارا کھاتے ہو اور اللہ کا مارا نہیں کھاتے، تو اب تم لوگوں کی بات مان کر اپنا دین چھوڑ بیٹھو، اپنے طریقے چھوڑ دو، تو پھر کیا ہے، تم بھی انہی میں شمار ہوگے۔ خلاصہ کیا ہے؟ مخلوق کی اطاعت میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی، ہر حال میں اللہ کی بات۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: یہ پروگرام الہدا انٹرنیشنل کی طرف سے پیش کیا گیا۔ پروگرام کے حوالے سے خط لکھنے کے لیے پتہ نوٹ کیجیے، الہدا انٹرنیشنل 41 DMMS نیئر چلڈرن پارک، سراج الدولہ روڈ، کراچی۔ فون نمبر 02134547710، 03005187599۔
2: It's 9:30 AM This time check is brought to you by
3: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، GFM بدلتی لائف کی ٹریجڈی۔
2: Yeah!

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

وفاقی حکومت بجٹ تے حکومتی مشاورت آخری مرحلے میں داخل حکومتی وفد اج صدر آصف زرداری سے ملاقات کندو ملک کی ترقی بجٹ کے حتمی شکل دین کا امکان زرین جو چون ہے تو پیپلز پارٹی کے وفد میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وڈو وزیر مراد علی شاہ شریف رحمان نوید قمر شامل ہوں حکومتی وفد کے سربراہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کندو وفد میں نالے وارو وزیر محمد اورنگزیب بیا شامل ہوں وفاقی حکومت پارا سرکاری ملازمن کے پگارن میں 10 کا 15 سیکڑوں تھی واد کرنے تے غور نانے والے وزارت پگارن میں واد بابت تجویزوں وزیر اعظم کے موکل چھجوں زرین جو چون ہے نانے والے وزیر محمد اورنگزیب و وزیر اعظم شہباز شریف سرکاری ملازمن کے پگارن میں 10 کا 15 سیکڑوں تھی واد کرنے کی تجویز ڈنی ہے وزیر شریف سرکاری سے مشاورت

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
2: اسی خطے

بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایس ایم ایس ہمیں کرتے ہیں سکر سے, سکر کے لیے کہتے ہیں کراچی سے مسرور احمد. آر جے سنا جی السلام علیکم, کیسی ہو؟ ماشاء اللہ زبردست شو, خوبصورت آواز اینڈ پروگرام کا انتظار تھا اور آپ آ گئی, بہت خوشی ہوئی. تھینک یو سو مچ کہ آپ کو میرا انتظار ہوتا ہے ہر ویکینڈ, آپ مجھے جوائن کرتے ہیں, ٹائملی جوائن کرتے ہیں, سب سے پہلے جوائن کرتے ہیں اور مجھے کامنٹ بھی کرتے ہیں, ایس ایم ایس کا جواب بھی دیتے ہیں, رپلائی بھی کرتے ہیں. تو یہ چیز اچھی لگتی ہے مجھے کہ آپ میرے ساتھ ایکٹیو کے شو میں جوائن رہتے ہیں, میرے پروگرام میں موجود رہتے ہیں. ایسے ہی جو میرے پروگرام میں موجود ہے وہ مجھے ایس ایم ایس کر سکتا ہے 8881 پہ, اس کیا لکھ کے اپنے سٹی کے نام کے ساتھ آپ مجھے ایس ایم ایس کر سکتے ہیں اور مجھے اپنے پسندیدہ سانگ کے ساتھ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. میرے سوال کا جواب دے کے اپنا پسندیدہ سانگ لکھ سکتے ہیں ساتھ میں, تاکہ اگر آپ کا وہ جو سانگ ہوگا اگر وہ رائٹ ہوگا تو ہم جب آپ کا سانگ پلے کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا جواب بالکل ٹھیک تھا. تو یہ ہے ایک اندازہ لگانے کا طریقہ میرے حساب سے. تو اور جیسے کہ میرے حساب سے تو دنیا نہیں چلتی, لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ میرے حساب سے تو یہی آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا جواب ٹھیک ہے تو آپ کا سانگ پلے ہو جائے گا. لاسٹ میں اپنا جواب رائٹ آپ کو بتا بھی دوں گی. لیکن مسرور احمد ہمیں بہت اچھا لگا جی, میں بالکل ٹھیک ہوں, وعلیکم السلام اور تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے جوائن کیا. ایسے ہی آپ نے جوائن کرتے رہنا ہے اور رہنا ہے میرے پورے پورے ساتھ 1 بجے تک. اچھا جی, میرا سوال تھا, سوال مسرور احمد اور یقیناً آپ نے سنا ہوگا, اگر نہیں سنا تو میں ریپیٹ کر دے رہی ہوں. سوال میرا یہ تھا کہ آپ نے بتانا ہے ایسا کون سا گیم ہے جس کو جو پیچھے مطلب جس میں پیچھے رہنے والا جیت جاتا ہے, جس گیم میں انسان پیچھے رہنے والا جیت جاتا ہے. تو پتہ لگائیے اور مجھے بتائیے

جو ہے عبدالرزاق نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, لیکن کہتے ہیں کہ محمد خان کمبار, وفا مل کمبار, محمد علی خبر, ہلے پوٹا اسٹاف فرام میرپور خاص شو وت انجوائے اونلی وتھ فرینڈ. اوکے جی, آپ اپنے فرینڈ کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں اور خوشی کی بات ہے کہ چلیں آپ میرے شو کو انجوائے کریں.

اور اس کے علاوہ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں سکر کے لیے کہتے ہیں صداقت حسین میرانی صاحب, بچل شاہ میانی سکر, چھوٹے باجی چوٹ باجی پہلے اصل میں نیورولوجی سے علاج ہوگا. اوکے جی, اور آپ کی کیا لکھا ہے آپ نے؟

زنی آپ نے کیا لکھنا چاہیے کہ آپ کی ہو گئی ہے جس میں آپ کے نشان تو بلوک ہو گئے ہیں، یا آپ یورولوجی ڈاکٹر سے الٹرا ساؤنڈ کروائیں، پتری تو نہیں، زکام تو زکام کو پانی سے بچائیں، پرہیز میں چاول اور آلو اور آلو پٹائے ڈاکٹر کے، آلو پکائیں، اوکے، ڈاکٹر کے مشورے انشاءاللہ چند دنوں میں رائٹ ہو جائیں گے. ضرور ضرور ڈاکٹر کا ہم لوگ ضرور علاج کروائیں گے، لیکن وہی بات ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا بھی تو اس کے لیے ضروری ہے. اور میری اتنی زیادہ طبیعت خراب ہے کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ میں ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤں. آپ لوگوں کے پاس آئی تھی، آتی ہوں، بات کرتے ہیں، دو گھنٹے ہوتے ہیں ہمارے پاس اور دو گھنٹے میں ہم لوگ سارے دل کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ یار میں کیا کروں. میری ایک تو بیک پین ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے لیے میں کیا کروں، اوپر سے میرے دونوں ہاتھوں میں چوٹ لگ گئی ہے، نیل سے ابھر گئے ہیں چوٹ، تو بہت زیادہ درد ہو رہا ہے اس وقت، مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے. تو آپ لوگوں کو اچھے سے اندازہ بھی نہیں ہے، لیکن بس ہم لوگ آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں. چلو یہ ٹائم ہے، گزر جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تکلیف بھی ختم ہو جاتی ہے، دل میں تو رہ جاتی ہے ہر چیز، لیکن ابھی بظاہر تو ختم ہو جائے گی کبھی نہ کبھی، آج نہیں کل نہیں، سال تک تو ہو جاتی ہے. تو ایسا ہی ہے جی. اور یہاں پر ابھی ہم لوگ، میں سوچ رہی ہوں کہ ایک اور سانگ ہم لوگ پلے کریں، اور جی میں سانگ ابھی پلے کروں گی، اس کے بعد ہم جائیں گے یہاں پر ایک نیوز کمرشل بریک کی طرف، اور جس کے بعد ہم لوگ اپنا، میں آپ کو رائٹ آنسر بتانے لگوں گی کچھ دیر میں. تو جی یہاں پر چلتے ہیں، ایک اور سانگ سنتے ہیں، میں نے کر دیا سانگ کو پلے، تو سنتے ہیں ساتھ میں نگت ناز کا یہ سانگ ہے.

بلوچستان کے شہر موسا کھیل میں خانگی ٹی وی چینل جو صحافی قتل ہتھیار بندن دکان سے بیٹھل صحافی لالا اسرافیل کے چھ گولی ہنی قتل کرنے بعد فرار تھی ویا صحافی جو مڑ اسپتال منتقل پولیس جو چون ہے تو واقعے میں ملز جوابدارن کے جلد گرفتار کیا ویندو کراچی کے علاقے موسا کالونی میں فائرنگ نوجوان قتل ایک زخمی جامع چوک بسا فائرنگ میں 17 سالہ شیراز احمد مارجی پہ ہو زخمی تھی پہ ہو پولیس مارجی پل جو مرد ہے زخمی اسپتال منتقل کر چجو جوئیور سان شاہانی برادری کے بندرن میں جھیڑو نوجوان قتل کاچے کے گوڑ دوست محمد شاہانی میں معمولی گالتاں جھیڑے دوران فائر صاحب محمد رحیم عرف امیر شاہانی قتل ہو پولیس پہنچو بنی درن میں ریتی کھانے کے معاملے تاں جھیڑو تھو مردیول نوجوان جو لاش ضروری کاروائی بعد واسن حوالے حیدرآباد برسان تالا جو کارا کے ٹکر وجنا فوت ٹے زخمی مصوب برگڑی برسن نیشنل ہائی وے کے حادثے سبب کار میں سوار فتح محمد مری علی مصطفیٰ فوت ساجن علی مہر علی غلام مرتضیٰ کاتیار زخمی ہیں

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

تو جی یہ سانگ میں نے پلے کیا تھا آپ لوگوں کے لیے, مسرور احمد کے لیے اور اقبال اشاری کے لیے, جس نے مجھے میرے سوال کا جواب دیا تھا. اور اس نے جو ہے جواب دینے کے ساتھ آیا تھا, مطلب انہوں نے اتنا یقین کیا تھا کہ میں اپنے پسند کا کوئی بھی سانگ پلے کروں, تو میں نے یہاں پر سانگ ایک پلے کیا تھا آپ دونوں کے لیے. اور ایسے ہی اب میں اپنا سوال کا جواب آپ کو بتاتی ہوں کہ جو میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا, کہ سوال یہ تھا میرا کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ بتانا تھا کہ ایسا کون سا گیم ہے جس کے پیچھے رہنے والا جیت جاتا ہے. تو جی وہ جس کو ہم لوگ بولتے ہیں رسا کشی گیم, جیسے کہ آپ بندے ہوتے ہیں تو جو ہم رسی کھیلتے تھے بچپن, وہ جی وہی گیم ہے جس کے پیچھے رہنے والا وہ جیت جاتا ہے. بالکل ٹھیک آنسر دیا جس نے بھی مجھے ابھی تک جواب دیا. اور سانگ ایک اور سانگ تھا, ایک اور بھائی نے کون سا سانگ تھا وہ سانگ بھی ہم ضرور پلے کریں گے. کوئی مطلب ایسا سانگ نہیں تھا, انہوں نے یہی کہا تھا کہ اپنے پسند کا کوئی بھی سانگ پلے کر دیے گا. تو جی میں جو ہے میں نے اپنے پسند کا کوئی بھی سانگ پلے کیا تھا. اور اس کے علاوہ اور بھی سانگس ہمارے پاس موجود ہیں, ابھی ہمارے پاس آدھا گھنٹہ ریمیننگ بچائے, تو اس آدھے گھنٹے میں سنیں گے ہم بہت سارے مزے مزے کے سانگس. تو جی سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ لوگ کون سی سٹی سے مجھے جوائن کر رہے ہیں, کون سی سٹی سے مجھے سن رہے ہیں, اور وہاں پر گرمی کیسی ہے.

تو کیا کرتا ہے انسان؟ انسان کچھ نہیں کرتا, انسان صرف بے بس ہو جاتا ہے. انسان جیسا کہ بے بس ہو جاتا ہے اور دور ہو جاتا ہے, ٹوٹتا ہے یا کچھ ہوتا ہے, تو وہ انسان ایسے بے بس ہو جاتا ہے جیسے وہ کبھی کچھ تھا ہی نہیں نا. تو ایسا ہی ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھ سے ابھی تک بالکل ٹھیک سے بات بھی نہیں ہو رہی, کہ دیکھیں میرے ہاتھوں میں اتنے چوٹس ہیں, نیلز ہیں, اور غصہ اتنا آتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر. اور پھر بھی میں آپ لوگوں سے اگر آپ کو بات کرتی ہوں تو آپ سوچیں اس گرمی میں بندہ اگر کوئی صحیح کہتے ہیں کہ گرمی ہو شدید اور غصے میں ہو انسان, پھر بھی آپ سے اگر وہ محبت سے بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل ایک جو ہے انسانیت رکھتا ہے انسان اپنے اندر. اور میرے ساتھ تو یہی کنڈیشن ہے اس وقت کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی, کہ مطلب دل ہر جگہ سے ٹوٹ جاتا ہے. بندہ کچھ نہ کرے کچھ نہ کرے تو یار ایسے ہی ہے. ابھی میرا دل کر رہا ہوتا ہے, اگر آپ لوگ ڈرائیونگ پہ جا کے میری آواز سن رہے ہیں تو آپ کے اندر بھی یہی فیلنگس آ جائیں گی جو میں بات کر رہی ہوں, جو میں بات بتا رہی ہوں, یہ چیزیں آپ کے اندر آ گئی ہوں گی نا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ میں کوئی گاڑی ڈرائیو کر رہی ہوتی ہوں یا کچھ ہے تو میں صرف سوچتی ہوں, لیکن میں سوچنا تو مطلب میں سوچنا بھی نہیں چاہتی, پھر بھی یہ چیزیں میرے ساتھ ہو جاتی ہیں آٹومیٹکلی. تو ایسے ہی ہے

کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتی ہوں گی یا ہر ایک ذمہ دار شخصیت پر یہ چیزیں ہوتی ہیں, وہ کتنا تکلیف کے ساتھ برداشت کرتا ہے یہ آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے, یہ وہ شخص جانتا ہے جس پہ چیزیں گزرتی ہیں. میرے سب بھی چیزیں ہوتی ہیں, بندہ وہی بات کر رہا ہوں.

آپ جان رہے ہوتے ہیں اس وقت اور یہ بات کوئی بھی نہیں جان رہا ہوتا, تو یہ چیزیں تکلیف دیتی ہیں انسان کو. تو یہ چیزیں انسان سے دور ہی رہیں تو بہتر ہوتا ہے, لیکن اب بس کیا کریں, یہ دنیا ہے, دنیا ایسے کسی کو خوش رہنے بھی نہیں دیتی نا, کہ کیوں خوش ہے یا یہ چیزیں کیوں ہیں. تو اگر ویسے اگر انسان کو تکلیف نہ ملے تو انسان آگے بڑھے گا کیسے اور جیے گا کیسے, اس کو زندگی کا پتہ کیسے چلے گا, تو ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن خیر آپ لوگ اتنے اچھے دوست میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور مجھ سے بات کرنے کے لیے ہوتے ہیں, مجھے دعائیں دیتے ہیں, تو ایسے آپ لوگ ہمیشہ مجھے دعائیں دیا کریں. مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا, صرف آپ لوگ دعا کیا کریں ہر کسی کے لیے, میرے لیے, اپنے لیے. میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں, ہمیشہ دل سے دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ جو ہے ایسے خوش رہیں, اور ہمیشہ دو گھنٹے ہمارے پاس ہوتے ہیں صبح 11 سے دوپہر 1 بجے تک آپ اور میرا رہتا ہے ساتھ, آؤ بات کریں میں GFM 88 پر. تو اونلی سنڈے, تو سنڈے پر ایک سنڈے ہی ہوتا ہے جس پہ ہم لوگ آپس میں بات کر پاتے ہیں. تو بہت اچھا لگتا ہے کہ یار ایک فیملی ہے ہماری, فیملی کی طرح ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو آؤ بات کرے کا مطلب ہوتا ہے کہ ساری دل کی بات جو بھی بات ہوتی ہے وہ ساری یہیں کرنی ہوتی ہے آپ نے. تو آپ بھی کوئی ایسی بات ہو تو آپ بھی کیا کریں, میری کوئی بات ہوتی ہے

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

مجھے دعا دیتے ہوئے مسرور احمد کہتے ہیں کہ انشاءاللہ سنا جی آئی پرے ٹو اللہ دیٹ یو ول کم نیکسٹ سنڈے اف یو وانٹ ٹو ڈو دا پروگرام یو ول بی ایبسلیوٹلی ہیپی آل یور پینس ہیو اینڈیڈ تھینک یو سو مچ اور ایسی دعا کرتے رہیں مسرور احمد بہت اچھا لگا کہ آپ نے مجھے دعا دی ہے اور دعا میں یاد رکھا ہے تو یہی چیز ہوتی ہے جو بندہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے ہمیشہ اسی چیزوں کی بندے کی دعا ہوتی ہے مجھے بھی صرف اسی چیز کی ایک وہ ہوتی ہے یار مجھے کوئی اس طریقے سے کرے کیونکہ یار دیکھو جس کا دل صاف ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے تکلیف اسی کو ہوتی ہے جس کا دل صاف ہوتا ہے تو ایسے ہی ہے یہ بات بالکل سچ ہے مگر لوگ نہیں سمجھ رہے ہوتے بہت اگر ہم لوگ خاموش ہوتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بے وفا تھا یا یہ اس کو احساس نہیں ہے مطلب ایسے کمنٹ دینا شروع کر دیتے ہیں اور یقین کرو اگر ہم خاموش ہوئے ہوتے ہیں نا تو یقین کرو ہم لوگ بہت کچھ دیکھ کر خاموش ہوئے ہوتے ہیں ہم لوگ بہت کچھ سہ کر خاموش ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کو یہ جذبات ہمارے پتہ نہیں ہوتے کہ ہم لوگوں نے کیا کیا برداشت کیا ہوگا جو ہم لوگ خاموش ہیں لوگ کہتے ہیں یہ خاموش ہے اس کا مطلب یہ غلط ہے یا غلط نہیں ہے وہ کیوں خاموش ہے اس کی خاموشی سنو اس کے اندر کتنا شور ہوگا وہ شور سنو لیکن لوگ یہ چیزیں نہیں دیکھ رہے ہوتے لوگ یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ خاموش ہے یہ غلط ہے یہ بالکل چھپے تو اس نے کیا ہوگا ایسا نہیں ہوتا لوگوں کو یہ چیز پتہ نہیں کیسے سمجھ آئے گی مجھے اس چیز کی بہت وہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو انسان بننا نہیں آتا لوگ انسان ہیں بولتے ہیں ہم انسان ہیں تو بھائی انسانیت بھی تو دکھاؤ یہ چیزیں لوگوں کے اندر نہیں ہیں لوگ انسانیت کے نام نہیں دکھا پاتے کہ ہم لوگ انسان ہیں یا کچھ سب کہتے ہیں ہم لوگ انسان ہیں یا انسان میں وہ شمار ہے ایسا نہیں ہے اگر آپ انسان ہو تو آپ کے اندر انسانیت بھی ہونا ضروری ہے اگر بہت اچھا لگا تو بہت خوشی ہوتی ہے مجھے کہ یار کوئی تو ہے کسی نے تو ایک بات کو سمجھا ہے کہ ایسے نہیں ہوتا جس طرح جو ہے اگر ہم لوگ نہیں ہیں لوگ ہمیں سمجھ رہے ہوتے ہیں تو ہر دفعہ ہر ایک انسان غلط نہیں ہوتا جب وہ تھک جاتا ہے بہت بری طریقے سے جب وہ تھک جاتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے لوگوں کو کوئی چیز نہیں سمجھ آتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لوگوں کو بھی سمجھ آئی جائے گی جیسے ہمیں ان کی چلاکیاں بعد میں سمجھ آتی ہیں ایسے ہی لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ اگر کوئی انسان چپ ہے تو وہ کتنی چیزیں برداشت کر کے چپ ہوا ہوگا خیر ہے لوگوں کو بھی چیزیں سمجھ آ ہی جائیں گی تو آپ اچھے اچھے لوگ ہیں اچھے اچھے لوگ میرے ساتھ موجود ہیں تو کیوں نہ ایک اچھا اچھا سانگ ہو جائے تو سنتے ہیں ایک اور اچھا سا سانگ کہ آپ کتنے ہنسی ہیں کہ آپ خود بھی نہیں جانتے تو کر دیا میں جی پلے آپ سب کے لیے ڈیڈیکیٹ

0: پابندی مڑل تنظیم کے 9 جون والے احتجاج سر سبب آزاد کشمیر میں معمول کی زندگی متاثر. احتجاج سروے کے ڈسندے سیکورٹی ہائی الرٹ کئی وئی. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھوڑ چونا ہے تو ہاں بھی عوامی ایکشن کمیٹی سے گالن ذریعے رستہ کرن گرجے پر قانون ہاتھ میں کھو گیا تو ریاست قانون موجب موہ ریندی. حکومت ای پیپلز پارٹی وچ میں بجٹ بابت مشاورت اج تھن جو امکان. صدر آصف علی زرداری کی اگوانی میں پیپلز پارٹی جو وفد حکومتی وفد سے ملاقات کند. ان کا اگ صدر زرداری پیپلز پارٹی کمیٹی سے ملاقات کند. ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری وڈے وزیر مراد علی شاہ شہید رحمان مزاری نوید قمر شرکت کندا. موسمیات خاتے سندھ سمیت ملک کے مختلف علاقوں لا ہیٹ ویو الرٹ جاری کر چڑی. سندھ کے کچھ ضلع میں موسم اج کا 12 جون تھی گرم ہوں. موسمیات خاتے چھو سکھ شکارپور کمبر شدادکوٹ جگموار لاڑکانو دادو نوابشاہ گھوٹکی خیرپور نوشر فروز جو پارو معمول کا 6 سینٹیگریڈ تھی ہوں. مختلف علاقوں میں رات کے وقت پر گرمی برقرار رہی. شہری گرمی میں غیر ضروری طور باہر نہ نکلن. پاکستان کی کوششن سے ایران امریکہ کارن میں ایم اگ بھرائی. ایران کی منجمد اساسن بابت بریک تھرو تھن جا امکان. وفاقی گھر وزیر محسن نقوی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بعد تہران پہنچی پی. گھر وزیر اسکندر مومنی سے ملاقات. جنگ بندی معاہدے خطے صورتحال تے گالیوں. محسن نقوی چیو ہے تو سپریم لیڈر مجتبیٰ خملائی لائے فیلڈ مارشل آصف منیر جو خصوصی خط ہے وزیر اعظم جو پیغام کھڑی آیا ہوا. ذریعن موجب صدر ٹرمپ ایران سے گالن جو مدو 60 ڈی رکھنا چاہے تو منجمد اساسن کی بحالی سے بھی گالوں تھی. سندھ میں زرعی پانی کی کھوڑ 56% تھی پہنچی وئی. کوٹلی بیراج تے 56%, گلو بیراج تے 30% کھوڑ برقرار. سکھر بیراج تے پانی کی شدید کھوٹ. آبادگار سارولو بیجو پوکھن لائے پریشان. گڈو بیراج جو متھوں ویکرو 75,000 ہیٹھوں ویکرو 54,000 کیوسک ریکارڈ. سکھر بیراج جو متھوں ویکرو 50,000 ہیٹھوں 18,500 کیوسک ریکارڈ کیا ویو. کوٹلی بیراج وٹ متھوں ویکرو 11,000 کیوسک تھی ویو. ڈاؤن اسٹریم میں پانی چھوڑ مکمل طور تے بند کیا ویو. بلوچستان کے شہر موسا کھیل میں خانگی ٹی وی چینل جو صحافی قتل. ہتھیار بنن دکان تے ویٹھل صحافی لالا اشرفیل کے 6 گولیوں ہنی قتل کرن بعد فرار تھی ویا. صحافی جو مڑ اسپتال منتقل. پولیس بتایا ہے تو واقعے میں ملوث جوابدارن کے جلد گرفتار کیا ویندو.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر KTN نیوز.
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے. سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
3: سندھ کے ماتھے کا جھومر
4: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک.
2: سندھ کی آواز

کیا بات ہے جی, بہت ہی زیادہ خوبصورت سی نعت یہاں پر آپ نے انجوائے کری, اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام سن رہے ہیں. وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. آپ کی سدرا کے ساتھ موجود میرے ساتھ کون ہے مجھے بتاتے جا رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں سے سوال یعنی کہ ٹاپک کیا پوچھا جا رہا ہے. تو آج کے سوال کی بات کی جائے تو آج کا میرا آپ لوگوں سے سوال یہ ہونے والا ہے کہ آپ مجھے بتائیں, جیسے کہ آج کل یہ چل رہا ہے لوگ آج کل جو ہے نا آن لائن دوستیوں کو آن لائن رشتے داریوں کو زیادہ جو نا وہ ویلیو دے رہے تھے, ان کی نظر میں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور آج کل دیکھا جائے تو آف لائن جتنی بھی فرینڈ شپ ہے یا پھر جتنے بھی آف لائن ہم کام کرے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کو دیکھا جائے تو وہ آج کل ہم ذرا انہیں سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہی بورنگ زندگی ہے. آن لائن ہمیں جتنا سب کو جو نا وہ سہانا سہانا لگ رہا ہوتا ہے تو کیا واقعی ایسا ہوتا ہے, یہ تو خیر ہم بات کی باتیں بعد میں کریں گے, لیکن آج آپ مجھے ذرا یہ بتائیے کہ آن لائن دوستی بہتر ہے یا پھر ریئل لائف دوستی بہتر ہے. آج کل جو یہ ٹرین چل رہا ہے کہ آن لائن دوستیاں آن لائن رشتے داریاں آن لائن بھائی چارہ, آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آن لائن دوستی بہتر ہے یا پھر ریئل لائف دوستی بہتر ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارا شو سن رہے ہیں شاملی پروگرام ہونا چاہتے ہیں کیا بات ہے, تو جناب ایسا کیجئے اپنا سیل فون اٹھائیے, موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے, ٹائپ کیجئے ایل آر کے سنگل اسپیس دیجئے, اپنا نام لکھیے, پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجئے 8821 پر. اگر آپ مجھے فیس بک پر سننا چاہتے ہیں تو جی ایل لاڑکانہ ایف ایم 88.8 ہمارا پیج ہے, جی ایل لاڑکانہ ایف ایم 88.8 آپ سرچ کیجئے, آپ کو ایزیلی ہمارا پیج مل جائے گا. وہاں پر آپ آئیے آپ کو ہمارے پروگرام وائٹ ایج اینڈ جی اسکن بیوٹی شو کی لائیو پوسٹ ملتی ہے, جسے آپ لائک کریں گے کامنٹ کریں گے اور شیئر کر دیں گے. تو لائک کیجئے کامنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم بتا پائیں جناب کی مارکیٹ میں وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس اویلیبل ہو چکے ہیں, انٹریاں مار چکے ہیں, آپ بھی جائیے اور پرچیز کیجئے, اور ساتھ ساتھ مجھے بتائیے کہ آن لائن دوستی بہتر ہے یا پھر ریئل لائف دوستی بہتر ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں کہاں سے سن رہے ہیں بتائیے نا, اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر آپ کو میں بتاؤں گی وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں. تو وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں کیوں نہ بتاؤں بھائی, یہ کیونکہ پروڈکٹس ہی ایسے تیار کیے گئے جن کے بارے میں بتانے کو دل چاہتا ہے. تو اگر آپ ہی چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کی خوبصورتی آپ کے پاس موجود رہے ہمیشہ, تو آپ لوگوں نے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کا انتخاب کرنا ہے. اور وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کا انتخاب نہ صرف آپ لوگوں کی خوبصورتی کو بڑھائے گا بلکہ آپ لوگوں کی خوبصورتی میں چار چاند بھی لگائے گا. آپ لوگوں کا یہ انتخاب آپ سوچیں گے کہ بھائی جان کیا ہی بات ہے, ہم سدرا کی بات کیوں نہیں مان رہے تھے. تو سدرا کی بات مانیے جی, سدرا کدے بھی تمام کھیجے گا نا غلط صلاح کون دینی آپ. بالکل جی, مجھے لسنرس ہے نا مجھے سفا گھنا پیارا ہے, مجھے ایکڑی خواہش ہوں تھا تمام جگہ سب لسنرس اساں کے بدھو پیا تہی سب جگہ نا پانچ خوبصورتی جو خیال رکھن پانچو خیال رکھن ہمیشہ خوبصورت دکھار جو وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹ جو استعمال کرنا ہلو کہڑا کہڑا پروڈکٹس ہیں تمہیں بالکل بدائیں. اگر تمہیں پانچ ایریا میں اویلیبل کرائن چاہو تھا تو تمہیں ڈائل کرنا 03-15-799-0595 نمبر ڈائل کرو جی تاج ایریا میں اویلیبل تھی ون وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس تمہیں آرام سے ایزیلی ونی وی اچھو. اوکے جی, یہاں پر فیروز علی بروئی بھائی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, آپ کو شو پسند آ رہا ہے بہت شکریہ. عادل حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں, وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہے بتائیں کیسے ہیں. لکھتے ہیں انسان کتنا بھی سیدھا اور نیک کیوں نہ ہو اگر اس کا عکس دکھانے والا ٹیڑھا ہو اور بدیانت ہو تو حقیقت بگڑ جاتی ہے, اس لیے ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کرو.

0: کہ آئینہ صاف نہ ہو تو عکس بھی, ہاں یہ تو صحیح بات ہے, عکس بھی صحیح نظر نہیں آتا. اوکے جی, اوکے. آج کل لوگ سچ کو سائڈ پر رکھ کر سنی سنائی باتوں پر زیادہ یقین کرتے ہیں. اور مجاہد مری ہمارے ساتھ موجود ہیں, وعلیکم السلام. کہتے ہیں میں مجاہد مری کراچی سے آپ کا شو سن رہا ہوں, سلام دیجیے گا میرے ولید صاحب فوجی رسول بخش مری کو. اوکے جی. اور کشور بھائی کہتے ہیں ہیلو ہائی, ہم بھی اچ گیا آدھی, کیسے کیسا آئے ہو, وہاں خوش آئے ہو نہیں, ہواؤں میں آئے ہو نہیں, ناوان میرا خیر کون آیا, پر خوش ڈاڈو آیا. اور ہدایت اللہ کیا کہتے ہیں, تیرا ملنا بچھڑ جانا, بچھڑ کر پھر سے مل جانا, ہمیشہ کی جدائی کا اشارہ ہو بھی سکتا ہے, یہ نہ سمجھو کہ تم میری آخری محبت ہو, محبت جرم ہے اور ہم سے دوبارہ ہو بھی سکتا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں. کہتے ہیں کہ سانگ سنائیے گا, چلے میں دیکھتی ہوں یہ گانا مجھے مل گیا تو لگا لیں گے. ٹھیک ہے جی. اور سید فاروق ہمارے ساتھ کہتی ہے السلام علیکم مائی بیسٹ آر جے سدرا مسکان, آپ کیسی ہیں, آپ ہمیں سن رہے ہیں خیرپور سے. سید فاروق آپ کو ویلکم کرتے ہیں, آپ غائب ہو چکے تھے کیوں بھائی. اوکے جی. اس کے علاوہ سفیان احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں, وعلیکم السلام. اور ٹوف ٹوسل سے مولائی مجاہد بوزار, وعلیکم السلام. سڈو جی آپ کیسی ہیں, سڈو جی تو بہت خوبصورت ہے, آپ بتائیں آپ کیسے ہیں. خوبصورتی کو ویلکم کیجیے اپنی زندگی کے اندر اور استعمال کیجیے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کا. اور وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس نہ ملنے کی صورت میں ڈائل کیجیے 03-15-799-05-95. اوکے جی, مجھے بتائیے آن لائن دوستی زیادہ بہتر ہے یا پھر ریئل لائف دوستیاں زیادہ بہتر ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ٹائم ہوتا ہے, ذرا ہم شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جلدی سے واپسی آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں. آپ یہیں پر بیٹھیے گا, میں ذرا یوں جا کر یوں واپس آتی ہوں. سو اسٹے ٹیون, اسٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ وائٹ ایش اینٹی اسکن بیوٹی شو از اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس. اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس لگاتے جائیے, خوبصورت ہوتے جائیے.
1: سچل کی سرمست دھرتی,
2: فاتح مہران, سندھ کی ایک اور پہچان.
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک,
2: سندھ کی آواز.
3: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایچ بیوٹی کریم.

وفاقی گرو وزیر محسن نقوی جی تہران میرانی پٹی وزیر عباس عراقچی سے ملاقات ایرانی خبر ایجنسی موجب محسن نقوی عباس عراقچی کے سپریم لیڈر سے خصوصی خط ڈنو محسن نقوی گزرے ڈی تہران پہنچی ایران کے گھر وزیر سے ملاقات کئی ہوئی

اگر آپ پک کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں. السلام علیکم. السلام کیسے سے گرما اوکے جمال الدین بات چالا ٹھیک ہے مکھے بدھائے پروگرام بدھو پیا اچھا مکھے بدھائے کیڑو پروڈکٹ استعمال کیو تھو بس کی لگو تھا ماں کی مزو آیو اچھا مکھے بدھائے سوال بدھو تو ٹاپک تے تواں چھا چوندا ہاں ٹاپک یہ بات جی دوستی اج کل مانو آن لائن رکھن تھا موبائل تے وہ صحیح یا پھر جکا مطلب حقیقت واری دوستی وہ بھلیا چلو زبردست کیڑا دوستن کی یاد کرنا

مگر اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ استعمال کر رہے ہیں نہیں وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو, آپ ہمیں بتاتے جا رہے ہیں. آپ لوگوں کی کالز بالکل میں لوں گی یہاں پر, لیکن آپ لوگوں کے کچھ میسیجز ہیں تو ان کو ذرا ہم ختم کر لیتے ہیں پہلے. تو پینل کی جانب آتے ہیں تو آپ لوگوں کے میسیجز ہیں.

امداد مہر ہمارے ساتھ موجود ہیں. وعلیکم السلام امداد بھائی, آپ کو ویلکم کرتے ہیں, بہت شکریہ. اچھا عادل کہتے ہیں ہم, اچھا چلیں عادل آپ کا گانا بھی کل لگا دیں گے جی. آج آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں جو ہے نا وہ کافی ادھر ادھر چیزیں ہو گئی, تو کل سنیں گے آپ کا گانا, ٹھیک ہے. اور باقی جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں, واسو بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. درد دل کہتی ہیں ٹاپک چندہ آف لائن دوستی ٹھیک ہے اور آن لائن بھی اچھی ہے, پر اس کی کوئی گارنٹی نہیں, یہ تو صحیح بات ہے. ہماری گال سکند آئے ہماری اور ہنج. اچھا آپ تو آپ کو بھی دل سے ویلکم. طائف بھٹو شاپ پر نہیں کروایا, نہیں جی ہم آپ کے جو یہ قریبی جنرل اسٹور آتا ہے طائف بھٹو وہاں پر ہم اویلیبل کرا دیں گے, ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. عمرانی عباس ہمارے ساتھ ہیں, آپ کو بھی ویلکم ہوگا. اچھا حالے سلطان وعلیکم السلام. حالے سلطان آپ کو شو پسند آ رہا ہے, بہت شکریہ.

گلگت بلتستان میں کینی حکومت ہوں چوبیہ تکن کے چونڈ لائے پولنگ جو عمل جاری الیکشن میں 403 امیدوار حصہ وی رہا ہیں پی پی جا 23 نون لیگ جا 22 استحکام پاکستان پارٹی جا 15 پاکستان مسلم لیگ جا 11 جے جوا جا 8 266 آزاد امیدوار میدان میں لتھل پی پی نون لیگ میں چوٹی کے مقابلے جا امکان پولنگ صبح 8 کا شام 5 وگے تھی بنا وقفے کے جاری رہی 958,480 ووٹر پینے ووٹ جو آئینی حق استعمال کندا آئی جی گلستان بلتستان جو چوڑا ہے تو سیکیورٹی جا انتظام سخت کیا ویا 17,500 ایلکا سیکیورٹی مقرر ہوں حساس پولنگ اسٹیشن سے اضافی نفری مقرر کی وی رینجرز پولیس اور بیا قانون لاکن ادارہ الرٹ ہوں

0: موسمیات کھاتے سندھ سمیت ملک کے مختلف علاقن لا ہیٹ ویو الرٹ جاری کر چڈی سندھ کے کچھ ضلع میں موسم اج کا 12 جون تھی گرم ہوں موسمیات کھاتے چھ سکر شکارپور کمبر شدادکوٹ جکمباد لاڑکانو دادو نوابشاہ گھوٹ کی خیرپور سفوز جو پارو معمول کا 6 سینٹیگریڈ تین ہوں مختلف علاقن میں رات کے وقت گرمی برقرار رہی شہری گرمی میں غیر ضروری طور سے باہر نہ نکرن سندھ میں زرعی پانی کی کھوڑ 56% تھی پہنچی وئی کوٹلی بیراج سے 56% اور گڈو بیراج سے 30% کھوڑ برقرار سکھر بیراج سے بھی پانی کی شدید کھوڑ آبادگار سہرلو بیجو پوکھن لائے پریشان گڈو بیراج جو متھاؤں وکرو 75,000 اور ہیٹھاؤں وکرو 54,000 کیوسک ریکارڈ سکھر بیراج جو متھاؤں وکرو 50,000 اور ہیٹھاؤں 18,500 کیوسک تھی ویو کوٹلی بیراج وٹ متھاؤں وکرو 11,000 کیوسک تھی ویو ڈاؤن اسٹریم میں پانی چھوڑ مکمل طور سے بند کیا ویو کراچی کے علاقے موسا کالونی میں فائرنگ نوجوان قتل ایک زخمی جامع چوک پر سان فائرنگ میں 17 سالہ شیراز احمد مارجی ویو ایک جنو سخت زخمی پولیس مارجی ویل جو مرد ہے زخمی اسپتال منتقل کیا جوئی برساں شاہانی برادری کے بندرن میں جھیڑو نوجوان قتل کاچے کے گوٹ دوست محمد شاہانی میں معمولی گال تا جھیڑ دوران فائرنگ سبب محمد رحیم عرف امیر شاہانی قتل پولیس پہنچ بنی درن میں ریتی کھان کے معاملے تا جھیڑو تھو مارجی ویل نوجوان جو لاش ضروری کاروائی بعد وارسن حوالے حیدرآباد برساں ٹرالر جو کار کے ٹکر وجنا فوت ٹے زخمی مسو برگڑی برساں نیشنل ہائی وے حادثے سبب کار میں سوار فتح موہن مری علی مصطفیٰ فوت ساجن علی مہر علی غلام مرزا کاتیار زخمی نوندم بالو میں پیرسن عورت مبینہ طور سے تشدد بعد گھٹا رہی قتل سول اسپتال والے علاقے جوابدار انور ماچی 60 سالہ مریم ماچی کے مبینہ طور سے تشدد بعد گھٹا رہی قتل کیا اطلاع پولیس واقعے والے اندر پہنچی عورت جو لاش اسپتال منتقل کیا جوابدار گرفتار
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 91.6
3: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز
4: او پتا جا پتائی پتا دے وسے نور مجھو تو
3: سندھ جو آواز بدھندا رہو

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर, अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क।
1: آزاد کشمیر کے سپریم کورٹ مہاجرن سیٹن کی حکومتی موقف درست قرار دے سپریم کورٹ رائے ڈنی تو بہران مہاجر سیٹوں آرٹیکل 22 تحت آئینی تحفظ رکھن تھی انتظامی فیصلن سے تبدیل نہ تو کرے سکے سیٹن میں تبدیلی لائے آرٹیکل 33 تحت آئینی ترمیم آنی پوندی مہاجر سیٹن جو تاریخی بنیاد 1960 1964 1970 کے قانون سے جڑل ہے صدر آزاد کشمیر حکومتی صلاح سے آئین کے آرٹیکل 46 تحت صدارتی ریفرنس داخل کیا ہو

0: وفاقی گھر وزیر محسن نقوی کی تہران میں ایرانی پڈی وزیر عباس راکچی سے ملاقات. ایرانی خبر ایجنسی موجب محسن نقوی عباس راکچی کے سپریم لیڈر لا خصوصی خط ڈنو. محسن نقوی گزرل ڈی تہران پہنچی ایران کے گھر وزیر سے بھی ملاقات کی ہوئی. ڈاکٹر مانور کراچی جلدی اسپتال منتقل. تیز حملے میں زخمی تھل لیڈی ڈاکٹر مانور کے ایمبولنس ذریعے کراچی آندو پہ. اسپتال انتظامیہ چون ہے ڈاکٹر مانور کی حالت خطرے کا باہر ہے. زخمیوں متاثر تھوں. خوش قسمتی سے لیڈی ڈاکٹر مانور کی اکھن کی نور محفوظ ہے. ڈاکٹر مانور تیزاب حملوں کرنے کا جوابدار عبدالرزاق پان بھی زخمی تھی پی ہو.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے. سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
3: سندھ کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے. جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک. جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک. سندھ کی آواز.

0: دیکھتی ہے.
1: شادی کا ایونٹ اور اسٹیج آدھا تیار. کیوں؟ کیونکہ وینڈرز کو چاہیے فوری پیمنٹ. ایونٹ پلاننگ ہو یا کوئی اور بزنس, پیمنٹ رک جائے تو کام بھی رک جاتا ہے. بزنس کرنا آسان نہیں, لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے. اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹس اکاؤنٹ, جس میں ملے فری چیک بک, ڈیبٹ کارڈ, بینکرز چیک, ای اسٹیٹمنٹ, آن لائن بینکنگ, الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور SMS الرٹ فیسلٹی, ATM اور کیش ڈیپازٹ.

سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے۔

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودھو پیا جی ایف ایم نیٹورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڈ، ماں گلاب خان بیڑ۔

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں بدھو پیا جی ایف ایم نیٹ ورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڈ، ماں گلاب خان بیڑ۔

سندھ کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے۔ GFM 88 نیٹ ورک، GFM 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، سندھ راؤنڈ اپ میں، سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے

ٹیویہ لکھ روپیہ انعام یافتہ وحید سبزوئی میر شکیری شامل ہیں، جن خلاف قتل، اغوا، فر، دھاڑا، پولیس مقابلن بین سنگین نوعیت کے ڈوہن جا کیس داخل ہیں۔ ان چوتھ سندھ حکومت پارا شروع کل سرینڈر پالیسی جا مثبت نتیجہ ساموں اچھی رہا ہیں۔ مختلف کیسن میں گربل ڈوہارن کے قانون جو آڈو پیش تھن ضلع میں امن امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے ایک اہم قدم ہے، جاری رہندی کھین عدالت آڈو پیش کیا ویسے۔ دوہارن خلاف کاروائیں جاری رکھی ویندیوں۔ ہن بتایا تو کچھ قبیلائی تکرارن سبب مختلف ذاتن سے تعلق رکھدڑ کچھ گربل ڈوہاری اجا تین سرینڈر نہ کر سکیا، جدید ایندڑ فیز ٹے میں ودھیک ڈوہارن کے ہتھیار فٹا کیا ویندا۔ سندھ کی جیلن میں گنجائش کا 12,700 قیدی واڑی، 14,128 کی گنجائش انگ 26,959 تک پہنچو۔ رپورٹ موجب کراچی کی سینٹرل جیل میں 2400 قیدی کی گنجائش ہے، جتے 7,985 قیدی واڑیل ہیں۔ سینٹرل جیل حیدرآباد میں 1527 قیدی کی گنجائش ہے، جتے 3009 قیدی واڑیل ہیں۔ سینٹرل جیل لاڑکانے میں 650 قیدی کی گنجائش ہے، جتے 963 قیدی واڑیل ہیں۔ وومین جیل سکھر میں 20 قیدی کی گنجائش ہے، جتے 75 عورتوں قید ہیں۔ ڈسٹرکٹ ملیر میں 2200 قیدی کی گنجائش ہے، جتے 5,644 قیدی واڑیل ہیں۔ ڈسٹرکٹ جیل نارا حیدرآباد میں 300 قیدی کی گنجائش ہے، یہ قیدی واڑیل ہیں۔ ڈسٹرکٹ جیل شہید بنیندر آباد میں 100 قیدی کی گنجائش ہے، جتے 352 قیدی واڑیل ہیں۔ لاڑکانے ڈسٹرکٹ جیل میں 150 قیدی کی گنجائش ہے، جتے 449 قیدی واڑیل ہیں۔ ڈسٹرکٹ جیل دادو میں 250 قیدی کی گنجائش ہے، اتے 417 قیدی واڑیل ہیں۔ ڈسٹرکٹ جیل بدین میں 250 قیدی کی گنجائش ہے، اتے 319 قیدی موجود ہیں۔ ڈسٹرکٹ جیل شکارپور میں 250 قیدی کی گنجائش ہے، تو اتے 440 قیدی موجود ہیں۔ ڈسٹرکٹ جیل نوشہر فیروز میں قیدی کی گنجائش ہے، 23 جیلن میں 14,128 قیدی کی گنجائش ہے، جتھے 26,959 قیدی واڑیل ہیں۔ سندھ کے مختلف جیلن میں 438 عورتوں 312 قیدی ہیں، جن میں 88 عورتوں تے ڈوہ ثابت تھی چکو ہے، ایک عورت کے موت کی سزا ملے ہے، جدید 388 عورتوں جا کیس عدالت میں ہلدڑ ہیں۔ سندھ کے مختلف جیلن میں قید 312 قیدی میں 8 تے ڈوہ ثابت تھی چکو ہے، جدید 303 قیدی جا کیس عدالت میں ہلدڑ ہیں۔ سندھ میں پانی کھوٹ 40% کا ودھیق تھی وئی ہے، ایندڑ 10 ڈیہن میں 50% کا ودھن جا امکان یقینی بنجی ویا ہیں۔ واوڈا عرصہ پارا ڈیمن میں پانی بھرن جو سلسلو ہلندڑ ہے۔ کال ملک جا پانی ذخیرہ 4 ملین ایکڑ فٹ تائیں کڈیا ویا۔ سندھ کے بیراجن میں گڈو بیراج سے پانی کی کھوٹ 28%، سکھر بیراج سے 38%، کوٹڑی بیراج وٹ 57% ودھی وئی ہے۔ سکھر بیراج وٹاں کیرتھر کینال میں 51، رائس کینال میں 39، دادو کینال میں 83، نارا کینال میں 17، خیرپور لیفٹ 35، روہڑی کینال 34، خیرپور ویسٹ کینال میں 44% کھوٹ تھی وئی ہے۔ کوٹڑی بیراج وٹ پانی آمد 11,645 کیوسک ہے، گرج 26,900 ہے۔ کوٹڑی وٹاں کلیری فیڈر میں 52، اکرم واہ میں 58، اولڈ فلیلی میں 49، نیو فلیلی میں 63% کھوٹ تھی وئی ہے۔ گڈو بیراج سے بی ایس فیڈر میں 49، پٹ فیڈر میں 14، گھوٹکی فیڈر میں 12% پانی گرج کا گھٹ ہے۔ سی اے جی کینال میں کٹ ودائے 16,500 کیوسک کئی وئی ہے، ایچ ٹی پی کینال وسیلے بھی تومسا بیراج میں 11,894 کیوسک پانی کھیا پہ وجے۔ کال منگلہ ڈیم میں پانی آمد 43,102 کیوسک ریکارڈ کئی وئی، کٹ 39,000 کیوسک ریکارڈ کئی وئی۔ تربیلا ڈیم میں پانی آمد 1,28,400 کیوسک، ہیٹھاؤں ویکرو 1,10,000 کیوسک ریکارڈ کیا ویو۔ کال گڈو بیراج جو متھاؤں ویکرو 75,000 بیراج جو متھاؤں 645 کیوسک ریکارڈ کیا ویو۔ اج کا سجے ملک میں سخت گرمی ہیٹ ویو موسمیات کھاتے آگاہ کر چڈی ہے۔ 7 جون کا 12 جون تین گرمی کی لہر جو امکان ہے۔ موسمیات کھاتے الرٹ جاری کیا ہے، الرٹ موجب اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، چکوال، چہلم، گجرات، سیالکوٹ 8 جون کا 11 جون تین گرمی کی لپیٹ میں رہدا۔ ٹوباٹیکان ہے الرٹ، اول نگر، بہاول پور، راجن پور پن متاثر تھا۔ موسمیات کھاتے موجب گرمی پد معمول کا 4-6 ڈگری سینٹی گریڈ ودی رہن جو امکان ہے۔ 12 جون تین گرمی پد 44-48 ڈگری سینٹی گریڈ تائیں پہنچی سکے تو۔ 8-12 جون تائیں کراچی میں موسم سخت گرم رہن جو امکان ہے، گرمی پد 40-43 ڈگری سینٹی گریڈ کے وچ میں رہو۔ 12 جون تائیں سندھ بلوچستان کے کچھ ضلع میں گرمی پد 48-51 ڈگری سینٹی گریڈ تائیں پہنچی سکے تو۔ جدید خیبر پختو